0: Nú erum við komin í landið þar sem allt einum og mikið.
1: Bílarnir eru með fimm hjól.
2: Og tví hjól með þrjú hjól.
1: Og þrjú hjól með fjögur. En hver er
2: Þetta venjulegur maður.
1: Hann getur ekki að teima hér.

0: eru sumar skrúðurnar dálítið lausar og þá heyrist svona.
1: Eru ekki allir kátir?
2: Hann